ti fa kai mo tele ti ma ka mingi so ala ye aninga ka ti wa ala pe mo son sa ka ki te mo gi po ti ti mo ye ke so bon.